mi gbe mi lale yi mo tun de o ewo e je joko ka jo gbadun eto tale yi olohun oba mi iwo ni o lowo ori agbadun ara wa daadaa.

sami yi ni bo le wa laaro yi irete le getan adari esodo yin laaro mo be ni to laye ati orun olorun abraham lo ko re olorun isaki olorun jacob ogo to mu wa saye ti aye gba lowo re orere gogo to gbe wa saye ti aye gba lowo re laaro yi ada pada fun oba yi gbogbo iwa to nsami adua ni bi kibi to ba wa inu lewe wa ni baba tabi ya mama ni bi kibi te wa orere te gbe wa saye sugba ti aye jagba lowo yin loni o ya ada pada lo ma

0: lagi lu yi baba ni Oke gajo ke ni le olu ya dembi 96.7 sani Osani frequency titi wa o Esi tembo wa
1: Karimode yi abolori omo salami Lagilu FM 96.7 Felele lawa Tati mpase pioba

0: so wa for you. Oni tu kala la la usati o. Ani lagi lui baba ni. Oke kajo ke ni lulu ya dembi. 96.7 sani. Osani fi kwe si titi wa o. Esi tembo wa.
1: Kari Mandei, Apolori Omo Salami, Lagilu FM 96.7, Felele Lawa, Tatim Pase, Pioba.